Jeg sidder her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

next track is for everyone here in the house.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: ansigt. Vognen fyldt med døde dyr. Søen, der var underkold. Dine knæ er knust. Dine hofter er skredet ud. Og nu kommer katten. Nu kommer katten med de onde øjne. Og katten, den vil dræbe dig.
1: Nu man sas. Nu man sas.
0: Længere ind.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Party FM.
1: Goddag, min lille ven. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Hans Masker.
1: Jeg tisser lige noget vand op i koppen.

0: Nej, altså kar, ikke mere kan jeg ikke holde til.
1: Nå, nej, nej, undskyld, den smuttede du. Nu kan jeg altså ikke mere.
0: Nej, det kan

god formiddag, god eftermiddag til nogen og så videre, mine damer og herrer. Så tænkte jeg, skulle vi ikke lige lidt? Det skal vi da. Så vi tager lige lidt her, lidt lækker musik jeres vej. Også til jer, der på arbejde og så videre. Håber, I har det.

Jeg kan også se, at inde på chatten, der vil simpelthen komme tur og køre med DPD og Nance. Ej. Er der solskin, hvor I kører nu? Er der hot? Er det rulle vinduerne ned og så fuld smadret på

Partymennesker, det her, det skulle blive endnu varmere med mig. Det må du ikke fortælle mig. Jeg er sådan en, jeg er virkelig elendig til solen. Altså, jeg, vi snakker. Jeg skal smøres ind i gud ved hvor meget creme.

Det er simpelthen så genialt med vores formidabel lækre app. Man simpelthen kan også være med den vej. Amen! Se, vi også en tur med Fupi ude i haven. Det er Woofer. Så er der badeferie til Woofer!

0: 14. Ah. 16. Ah. 7. Ah. Er du 18?
1: Ah.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammel.

0: Nu kommer der altså flere på banen med lydene. Se, Kona er også med. Melinda er også med. Skovby. Musikken spiller lige skal jeg lige drille det på den anden, som er styrt trille?
1: Skål.
2: Ja, jeg skal lige drille det. Skål.
0: Kommer også noget fra Jens der og fra Per W. Amen. I går da helt bananasplit.

0: jeg bliver altså nødt til at spille sjovt nummer for jer lige om lidt. Jeg bliver nødt til at gøre det her. Hej, der kom digte. Hun ville også lege med. Hun kunne simpelthen ikke lade være.
1: Hun ville

Jeg er glad for, at I lytter med derude. I simpelthen har det fornøjeligt, I nyder varme og så videre. Så kan jeg sidde og spille lækker musik her. Så har jeg simpelthen digtet med som admin, som er klar til at hjælpe jer. Hvis I kommer ind i free chat, hvis I tør at lege med os,

Kan I holde til det? Kan I holde til det ude, mine damer og herrer? Ja, jeg ved ikke helt. Ned i bassen. Ned i tonerne. Så kom vi lige med nogle flere lyd. I kan! Dig kan spørge mig, om jeg kan. Nej, jeg ved det ikke helt. Men jeg har husket drøbbanken. Står nede under.

Jeg har sådan lavet lidt en udfordring ind i hovedet. Fordi jeg ved, det kan lade sig gøre. Skulle jeg se, om jeg kunne få Nancy til at sidde og scrolle med i bilen. Det er fordi, han kommer til at hade mig. Men det er okay. Jeg skal nok kæle ham med boom, så bliver han glad.

jeg skal lige prøve at sige et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Hallo, hej. Ja, vi prøver lige næste nummer nu. Tag lige et kort øjeblik, så gør jeg lige noget her. Jeg skal lige prøve det her. Jeg skal lige prøve sådan lidt svinge lidt. Jeg skal lige prøve at drille Nance og DBD. Så Nance hun scroller med, og så driller vi.

Jeg tror nogenlunde, jeg har fundet ud af det. Vi er oppe i lige omkring... Danser tæt og bassen pumper mangler... Lige... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. 2005. Lige... ish. 2005 deromkring. Men jeg tror også godt, vi kan gå frem til noget af det musik, der findes nu. For det tror jeg også godt, hun vil kunne lide noget af.

Ja, jeg synes, jeg prøver i hvert fald mit. Jeg er også ret sikker på, at det er det, han hader mig en lille smule nu, men jeg synes, det her det er sjovt. Jeg skal både gætte, hvad for en slags musikstil vi er henne i. Ikke nok med det, så driller jeg DPD. Og jeg kan også se, at det er folk, der er sådan nogenlunde med på det. Der. Ja,

Den anden, hun sidder på kamera sammen med DPD, den anden, hun siger, ja, giv mig flere. Og DPD siger, nej, du må ikke. Jo, så skal vi have flere. Jeg har en mere, der er lidt mere op til mig. Det her næste nummer, det kan jeg også godt.

0: Partyman, han skriver på chatten, at det er fordi, han ser ikke så glad. Jeg tror heller ikke, han er så positiv overrasket over mig lige nu.
1: Ja.
0: Som jeg siger, piller han bare lidt på boom, så bliver han god igen. Nå, vi har næste. Den ved jeg ikke, om hun kan den her.

Vi skal starte den nye runde her, hvor vi lige kører noget andet. Har jeg en, der rigtig gerne, en mini, som rigtig gerne vil have et nummer? Prøver mal så nej, men ved I hvad? Vi gør det. Vi gør det. Så gør jeg også sådan noget andet bagefter. Men det får I mere information om bagefter. Gør jeg lige noget spontant lige om lidt. Ja, det bliver meget ish. Men jeg fortæller jer bagefter, hvad det er.

Se, nu ved vi godt, vi er meget tidligt på den. Men så tænker jeg, jeg skulle lige overraske at lave en lille sådan... Hvis I er med på den. Hvis skal vi sige en 100 mand i direkte donation, kun en enkelt gang, gentager lige en enkelt gang, 100 kroner direkte donation. Skal jeg så lige kvæle sådan en, en shaker breezer eller andet? Jeg skal bunde den. Enkeltgangs fornøjelse. Skal vi prøve at se, om I kan være med?

Det er faktisk ikke noget shot. Det er faktisk sådan, nu skal jeg finde en shaker. Det er en shaker, jeg vil tage 100 kroner direkte under sundhedsbundet af sådan en hel shaker. Så bare ned i maven på mig, du. Nu ser I med. Og det er kun enkel fornøjelse. Engangs fornøjelse. Og kun én gang. Så det er bare en 100-mand, og så...

Det er simpelthen kommet. Det er flødende sted. Jeg kan se her, når jeg går ind og kigger. Der er en anonym, han lige smider en 100-mand. Og så kommer maleren og konen, de smider lige en 50'er hver. Og se om jeg kan to. Jeg lover ikke, at jeg kan to. Men nu prøver jeg, fordi nu har I været så søde og rejlsværdige. Så skal vi lige prøve, vi starter. Tusind tak for donationerne, så må jeg jo hellere

Og jeg gør det selvfølgelig i mit tempo, så godt jeg kan. Så mine damer her, vi har den klar. Så er det bare ned med den, hul i hals og så videre.

Puha. Ja, nu har jeg i hvert fald taget den første. Nu skal jeg lige tænke over, om jeg tør at sige, at jeg skal tage den næste. Men det bliver jo næsten lige, før jeg bliver nødt til at... Puha. Ej. Men vi giver den lige 10 minutter, så ja.

Se, det er typisk ham der. Ham der champ, han skal bare altid. Jamen, Jan, det var bare at komme i gang, skriver han. Ja, dig, der arbejder hele tiden, og så når du siger, du drikker bajer med mig, så drikker du ikke bajer med mig, så går du bare i seng og laver alt muligt fucking andet.

Men prøv at høre her. Kame, du kan råbe skridt i tossel, ved det. Det får du digt også efter dig. Du må ikke det der. Man kan først lave aftaler, når du holder dem med dig. Ikke? Så skal du også blive, hvis du vil drikke bajer. Så er det ikke noget med, så er jeg træt af.

du kender jo Tame også privat og sådan noget. En af mine kammerater. Men han er simpelthen så sjov. Fordi når man så snakker med ham, man siger, vi skal hedde Dame drikke i dag, nu skal vi ikke tage. Men hvem er den første, der forsvinder, hver gang vi skal drikke bajer? Ja, det giver jo sig selv gætter til mine damer her.

0: Ja. Det eneste svar, Tame har, det ved jeg ikke.
1: Mhm.
0: Er du blevet så glemsom?
1: Kæft, du er ved at blive gammel og gråhøj, altså.
0: Jeg har sagt, en eller anden dag, så er jeg forbi Tame, ikke også? Og så stiller jeg bare 2 flasker shots, så er det det eneste, han får. Det er straffen for de gange, han har bailet mig, hvor han har lavet aftale sådan, hej hej.

Hva? Hvad er det? Er der en, der står og vinker til mig? Hva? Sam, han viser mig lige, han er bare inde på kamet. Nå, nå. Så vil I ikke vinke til mig. Nå, okay.

Jeg kan også se, at Søde, han skriver med den, eller han sender lyd afsted. Nå, maleren og kone. Tager vi lige en mere. Så er jeg heller ikke flere bunder, fordi ellers så går det, stikker det sgu for meget af. Det er ikke, det er for tydeligt. Så tager vi lige den her.

som sidder og skriver til mig, jamen, så går du da kold før 12 i dag. Ja, det gør jeg. Så det er derfor, jeg siger ja. Nu har jeg simpelthen taget dem, så tænker jeg, nu er jeg sådan lidt til.

Ja, men jeg har sådan noget, jeg har sådan et eller andet specielt tarmsygdom, som gør, at jeg skal passe meget på, når jeg indtager væsker og så videre. Fordi den kan ikke finde ud af, hvordan man skal formulere det. Filtrere det rundt i kroppen på den rigtige måde. Så det er derfor en gang imellem, så er jeg en lille smule forsigtig, når jeg drikker. Det var nemlig i henhold til, at konen får mig ind i chatten. Du kan bare tage noget danskmand og banan og sådan noget. Ja, jeg tør sgu ikke lige udfordre. Ikke skæbne med min mave, nej.

skal lige huske mig om en ting. Der er meget, meget vigtigt. Fordi det er jo simpelthen sådan, hvis I ikke har været inde, så går lige ind på Party FM's fanside inde på Facebook. Så lige prøv at gå derind og trykke en gang. Fordi jeg har hørt rygter om, der sker noget i løbet af weekenden. Det er vigtigt lige at holde

0: Jeg er i hvert fald glad for, at I dejlige lytter, I nyder musikken derude, og nyder vejret. Dejlig solskin.
1: Amen.
0: Kunne det blive bedre fredag, så har jeg hørt rygter om, at det bliver endnu bedre i morgen.

Anthony, the man, skriver ind på chatten. Nyder turen hjemme med min makker Mathias på den fynske motorvej. Godt med lidt musik til at håndtere de biler. Ej, jeg er glad for, at I nyder det derude. Man kan også tage trafikken, når man har god musik i ørerne, så kan man lige håndtere tingene, ikke? Er det ikke sådan, man plejer at sige? Hvad siger vi? Er vi ved at være på vej mod weekend, mine damer og herrer? Skal vi have mere bas?

0: Jeg kan se på klokken, mine damer og herrer. Jeg har godt over 14 minutter tilbage, så er jeg simpelthen ude af far. Så er jeg ikke booket mere. Så må vi se i løbet af weekenden, om jeg vender tilbage. Eller hvad der sker.
1: Ja.
0: Husk nu at kigge weekendens program ud, hvad der kommer til at ske. Også inden, især inde på vores Facebook-fanside. Der skal I rigtig meget gå ind og kigge.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. Send.

send nogle lyde. Hvis du lytter til Party FM lige nu. Vi skal have skålet noget. Vi skal have hældt noget ned i mig. Ned i mig. Anatol er hos kone. Tina er til den også. Men til dig, der sidder med og lytter med til Party FM, send mig lige nogle lyde. Vi skal lige i gang. Vi skal have lidt ordentligt i gang i dag.

0: Nej, der bare han skal jo. Han venter på grillen. På stein. Yeah. En stein. Der er selvfølgelig er på grillen. Det var ikke hans kone. Han skal også det. Det her, det var lidt Justin Timberlake. Og sådan lidt reggae remix-agtigt. Ret fed version. Men er du klar? Er du klar til en fest? Eller er du ikke kommet der til endnu? Jeg ved det ikke. Så vi skal have nogle flere skåler ind. Fordi jeg er tosti. Man skal huske noget væskebalance, har jeg hørt. Fra en vinder.
1: Du ved det.
0: Vi starter lidt i småt, så skal vi nok bevæge os højere op. Senere hen.
1: Du ved det.

0: Ja, vi skal jo starte en eller anden fest. Og det går ikke bedre med det her. Så hent din nabo, hent din gode ven, sæt radioen på. Sæt din apps.
1: Et eller andet gør noget.
0: Sæt dig i haven, drik en kold øl. Og nyd solskinsvejret.

0: techno. Og det går uns, uns.
1: Nana Barnum fortæller mig lige, det er hans kones arbejde. Ind på tjernen, der kan du også se, hvis det var, du har lyst til at kigge ind forbi. Så må du gerne. Men han kone render rundt i haven og snakker med sig selv. Og det kender jeg godt. Min er bedre halvdel.
0: Du ved det.
1: Der er det mig, der sørger for alting. Det er også lækkert, det kan jeg godt lide. Men det er så hende, der er her. Mere mand, end jeg er. Hvis man kan sige det sådan. Nu skal vi lige have lidt funky. Vi skal da være lidt funky. Jeg vil tage det med i sommerviben. Så er 30 grader næsten rundt omkring. Og så har jeg lige fundet noget funk. Men bare lyt til teksten.

ANC go. Lad den gå. Altså øllen. Nå ja, konen hun laver mad herhjemme. Det plejer hun at være hishamrende god til. Og så render jeg rundt og leger huskælling imens. Det passer også bedst. Er I klar? Bonnie og Bernd. Det er fredag. Kom on. Send nogle lyde. Gør noget. Skriv, du er hot i chat.

Jeg kan se, hvem maler, når de fede gæster. Jeg tror, det er faktisk i Sønneke. Ellers er det hans håndværker. Eller bare en god ven. Jeg føler lidt... Anne Thorsen skriver, at hun vasker også tøj. Ja, det er du faktisk egentlig god til. Kan du fortsætte det gode arbejde?

ved ikke, om det er for tidligt at sige det, men mine ører, de er allerede våde. Der er satme hot. Men maleren, han drikker sgu for lidt. Han drikker for lidt! Det gør jeg egentlig også selv. Et lækker remix her til dig med sådan noget jo-jo. Jeg får sådan lidt funky house af det her. Lidt funk! Men det er også okay, det er sommer og solskinsvejr. Hvis du sidder udenfor, så fortæl mig det lige på en sms. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der sidder nogen i haven et eller andet sted og lytter til Party 5. Fordi så vil jeg gerne spille noget hyggemusik for dem også. Noget, de kan mærke. Jeg forstår ikke, maleren, han ikke sidder i haven. Han har sat sig foran computeren, han har ikke sat den med ud. Ja. Jeg tager en gammel klassiker. En gammel kending. Du kender ham som Phil Collins. Men jeg fandt lige remix af den her tidligere dag. Et ret fedt remix, faktisk. Fordi det er sådan noget, man får lyst til at sætte sig ud i haven med en kold øl. Og bare lytte til.

0: Jeg synes, vi mangler nogle flere mennesker på kamen.
1: Nogle flere mennesker på kamen? Kan det lade sig gøre? For det, så kan jeg faktisk se, hvordan du ser ud. Og jeg kan godt lide kigge på mennesker. Så er der nye fester. Det er hyggeligt. Eller bare sidde og slappe af.
0: For 3 timer siden, der lå jeg på sofaen. Og lige en, der har lyst til at dø.
1: Jeg er bare træt.
0: Det har jeg faktisk fået lidt for træt, jeg har taget den her klokken 18. Men så for en time siden. Ja, for helvede da. Jeg skal spille. Det beviser bare på, at jeg har sommerferie. Jeg går sent i sengen. Står lidt for tidligt op.

Og så er bageren, det er okay, bacon. Han er kommet i chatten. Han skal vel snart på arbejde og lave nogle morgenbrød til mig. Men kan jeg få bacon og bager og et stykke brød også, hvis det er? For det vil jeg faktisk egentlig gerne have morgenbrød i morgen. I morgen tidlig. Så længe det ikke er klokken 6.

Lotte T, hun er her, og selvfølgelig også hjerten. Der er med os, Miss Bla Bla. Der er mange flere. Yeti. Og jeg kan blive ved. Der er mange lækker mennesker på chatten. Du kan også hoppe ind forbi. Og kom og sige hej til mig. Eller bare lige kom ind og skrive skål til mig. Eller bare send nogle lyd for skål.

Gamle Rob Milams Rock the Party. Rock the DJ hedder den. Rock the Party. Hvorfor fik jeg lige den på? P.W. Du savnede. Jeg er helt savnet Per, og jeg har ikke set ham i et stykke tid. Men cheers derude. Skål med ham. Rigtig god fredag. Rigtig god fyraften. Og held og lykke med at være på arbejde, så er det nu. Fordi jeg har en bedste ven. Han skal ud og lave flyvinger. Det hedder det ikke, det er vindmøller. Hold kæft, jeg brøvler i dag. Helt vildt. Jeg er glad for, at I skal bygge nogle vindmøller i dag.

ind i tænderne, der skriver Peter Aarhus. Skål! Jamen, skål da, Per! Er du med i dag, Per? Skål! Er du frisk og frejl? Skål! Øj, jeg elsker dig, folk, de sender nu.

Nu har jeg da lige håbet tidligere dag. Spillet i eftermiddags. Der er begyndt han faktisk at spille dansk musik. Popmusik. Jeg tror kun den mand, han havde smadret musik. Men han overrasker en gang imellem, at han faktisk har ret meget musik. Han spillede til gengæld et nummer med Thomas Helmig. Og jeg kan godt lide Thomas Helmig musik. Jeg ved ikke, om du kan det, men det var et hjernedødt remix af Thomas Helmig. Og jeg skrev også til ham, jeg fik aldrig noget svar tilbage, men det er så, hvad det er. Så jeg har faktisk gået lidt på undersøgelse. Jeg har brugt lidt eftermiddagen på at finde ud af, jeg kan finde de der remix, han havde med Thomas Helmig. Mulimus, hun er selvfølgelig også velkommen til. Godt at se dig. Fedt om, at han spørger, skal man spille lidt? Hvad vil du gerne spille på? Nå nej, du har ikke DJ-pult. Ups! Men har du en kold sodavand, en kold bajer, en kold et eller andet drikke? Fordi du skal huske, væskebalance er vigtigt.

0: Vi skal lige have en remix, der er kommet. Emil Lange, område 69. Lange. Dame og arm, den er sten. Mig lang til arrangement. 2G dyb, så vi tæmmer klam. Brænd varmt hold, så på brændalarm. For vi kommer for at knæppe jer alle sammen. Ja, gammel tror jeg. Pænt op, men han skal bare klappe hans. Jeg kan godt finde en klap her til dig, hvis det er. Det er sådan en, man kan få med Danmarks flag, så jeg siger klap, klap, klap, klap, klap, klap.
1: Er du 18?
2: Nej.
1: 17? Hvor gammel er du?
2: Jeg er 21.
0: Nej, jeg er kun 25.
1: Vi kører videre.
0: Efter min kalender, så er jeg kun 25. Nej, jeg er sgu da kun 16 en gang imellem. Hey, jeg har snart fødselsdag, Michelle. Okay, jeg sætter lige mikrofonen op til hende, så jeg også kan høre, hvad hun siger.

0: fed stor ske. Samt bukasse, fire panodil, bare mave, sol, briller, stil, pæk, energi.
1: Prøv lige at sige noget i den, så finder vi ud, om den
2: er
1: tændt.
2: Er den tændt nu?
3: Ja, den er tændt nu.
0: Hvad siger du bare?
3: Der er hul igennem.
0: Hej.
4: Hej. Hej. Hvad siger
1: I mig? Per, skal vi mobbe? Skal vi mobbe til lidt i dag? Skal vi mobbe lidt i dag?
0: Ja, så lad os ikke.
2: Nej.
1: Hvorfor ikke? Hvorfor?
2: Vi skal ikke mobbe mig.
1: Det er sjovt.
2: Nej.
1: Jo, for det bliver så rød i hovedet.
2: Lange,
1: meget lang dag. Ja, det er det, du selv skulle lide. Du kunne bare være gået i sengen, som jeg altid får at vide. Vi mobber ikke, vi kører psykisk til jer selvfølgelig.

bærende mener simpelthen, at jeg skal lære Michelle, hvordan man ikke snakker sådan en, men man puster på den. Ej, ej, nej, nej! Hold! På den knald! Jeg vil hellere tage ud og fiske.

0: Kim Mærkes overvejen på det nummer her. Det er sommer! Den nye moden skumme bus lyder der følge. Men Silje, jeg synes altså allerede, at vi lugter sved igen, efter vi har taget parfume på. Hvad gør vi?
1: Det er jo klart, der er varmt jo.
0: Ja, der er brokkigt varmt. Og gør man det alligevel? Var det bedre?
1: Ja, meget bedre.
0: Ja, så kan du også nå bordet. Pas på en enkelt!

0: Okay, jeg er nødt til at læse den her op. Altså, Melinda, jeg vil gerne blive skræmt, hvis hun puster på den. Så siger jeg bare lige, hvorfor tror du, det hedder blowjob? Oversæt det til dansk, så får du et meget fedt citat. Pustejob. Er man forelsket af drivkraften stor? Det kan jeg da spørge, Michelle, puster du i den?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nå, du tester ikke lige at mig liv i den. Ligesom til førstehjælp.
1: Jo, selvfølgelig gør jeg det.

Det kan vi spørge maleren om. Han ved alt om det der. Vi fik Jeppes på game. Det er lækkert. Velkommen til. Og med konen og Mulle. Det hedder det ikke. Mumu, tror jeg, det hedder hun. Jeg er også landet i chat. Vand er kun vådt. Michelle, er du egentlig sådan til hår på brystet? Det tager vi med knude. Nej, vel? Du er heller ikke fan af det. For cykelpumpen har vi med. Og 1, 2, 3. Se nu, hvor kan lyd?

Ellers så skal I tage med til udlandet. For der er også en moms. Vi skal have mere sommervej. Vi skal have mere lækker til solskins vejr. Til en fredagsbar. Huse en glas rosévin lige nu. Det kunne være godt. Velkommen til Moon Tour med Kamers. Der er plads til mange flere. Husk på det, venner. For de kong 20, så kommer der måske en anden. Jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvem der tager den i dag. Måske vi kan lokke Per lidt. Det bliver hyggeligt.

Pæren skal jo faktisk lige, jeg lige blander meget mor og cola. Skål! Jeg vil godt give et husmortrik. Et husmortip, faktisk. Jeg prøvede faktisk noget i går, som jeg faktisk blev lidt overrasket over. Jeg elsker at stå bag en bar og blande drinks til ladies. Jeg kan godt lide søde drinks selv. Så fandt jeg faktisk ud af, hvis du skal prøve noget, så faktisk noget, der faktisk er egentlig, der fungerer. Pissegodt. En dansk vand. Det skal ikke være med citrus. Det skal være original dansk vand. Til morgen er cola. Eller bare en morgen, hvor det så med dansk vand. Prøv lige det på et tidspunkt, hvis du får mulighed for det. Og hvis du kan lide dansk vand. Maleren er åbenbart sød, Arne. Så længe han ikke ligger på knæ.

0: Last Life i et sommer remix, som jeg siger, det er årets sommerhit, det her. Så kan du selv finde ud af, om du har lyst til at have det. Men der er hus nu, der er plads til mange flere. Mange flere! Fordi jeg synes, vi er for... Hvad? Hvad siger du?
1: Hvad fanden, Per? Send du dit cam nu?
0: Ja, ja, Per, han leger ikke gemmeleje længere. Han viser sig i offentligheden. Michelle, vi skal lige lave en ren ud. Du gerne vil snakke, så prik lige til mig, så jeg ved, du vil sige noget.
1: Fair.
0: Ja, så hører jeg bare noget i ørene og tænker, hvad fanden siger du, kvinde? Ej, Per, han er blevet klippet. Han er for stusset i ørene.

0: Vi skal altså lige til Amsterdam.
1: Amsterdam!
0: Jeg trænger til at mærke nogle mennesker. Hvis du gerne vil have noget med sms'en, hvis du gerne vil tælle mig noget på sms'en, så gør det lige. Lad mig lige høre, har du det varmt? Kan du holde til det? Ja, ja. Krædefyren, det hedder han ikke. Krænføren. Han kan holde varmen, ved jeg.

Korsen har skrevet besked ind. Det går med noget musik til gravearbejde. Hvad fanden er du ved at grave ud til? Du vil ikke ved at grave i sin egen grav, som man siger. Ej. Så giv det billede, jeg fik der. Men jeg tror, at han er til vikingemarkedet, hvor jeg ser et egen kære Korsgården. Som også en af vores gode DJ også.

0: så derfor skal vi skåle mere. Der er bare mavefest, mener simpelthen, at vi kan bage hånden. Altså, Jeps, han har startet den her kur. Bare mavefest på en sommerdag. Altså, jeg har næsten bare mave også.
1: Næsten. Ja, næsten.
0: Ja. Det eneste, der ulemper ved kvinder faktisk har, det kan aldrig være helt, hvad hedder det, helt bare mave. Det ville egentlig se meget glæde ud. Så bliver det en anden

0: i på forhånd. Jeg ønskede faktisk ikke at være det, jeg har været.
1: Hvor min mave er, jamen den er jo lige her jo.
0: Jamen du skal bruge den som en BH jo. Det er det, han gerne vil have dig til. Det er en ting, man kalder for en tube-top, vi har på, hvis det er til dig, der ikke ser kameraet. Det er sådan en toppe, hvor der ikke er nogen stropper i. Så går den til maven, eller så kan man få nogen, der er lidt kortere. Så ligner det bare en sportsbehov, man tager på.

Det kunne jeg bare godt have med gerne kaste med isterning af. Det kan jeg egentlig også godt. Jeg har vist nogen. Sådan en kold isterning på ryggen lige nu. Det kunne være godt. Men det er også fordi, der er lummert. Der er mølummert her. Jeg har en lukket terrasse. Der kommer ikke så meget vind ind, så jeg prøvede at sætte en blæser op, men den virker ikke så godt.

0: Jeg sidder og sover på filen. Hvis jeg lige sover.
1: Ja, det gør du.
0: Jamen, jeg kan heller ikke finde noget at taste af på tastaturet i dag, fandt jeg ud af. Hvad?
1: Har du lidt tømmermænd i dag?
0: Ja, måske lidt. Bare en smule. Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved det ikke. Du skal ikke spørge mig, hvorfor jeg har haft tømmermænd. Og Per, du skal stadig ikke spørge. Det må du ikke. Søren er landet i chatten. Velkommen indenfor. Det er godt at se dig. Godt at se så mange mennesker i chatten. Det er lækkert. Det kan være plads til mange flere. Husk at invitere din nabo, din hund. Ja, dit kæledyr også. Alt tæller.

Skal jeg spørge med, om jeg havde nummer, han skulle høre? Det havde jeg skal, men jeg skal lige finde det igen. For jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hed, men jeg finder lige til dig. Jeg sendte et nummer til ham, i hvert fald forleden af, hvor jeg tænkte, det er Scotty-musik, det der. Men jeg har fundet andet, som jeg faktisk har fået tilsendt i nat. Da jeg valgte at spille til klokken 2 nat. Jeg er blevet lidt sådan en afhængig af det her. Jeg tror, jeg skal på kur snart på en afvinding. For at spille på Party FM.

ikke lade dig hænge. Du skal ikke lade dig hænge. Jeg ved godt, du er lidt døsig, fordi det er varmt. Per, han skal jo 100. Der er jo over en time til. Gud, jeg klokken snart er 7. Hold op. Jeg føler, at vi lige startede. Skål. Så 100 lyde. Fuck, det kommer til at lyde fedt. Rock your body, you have. Jeg har taget noget med til dig, som jeg fik tilsendt i nat. Det skal du få lov at høre nu. Det sendte i natten.

0: flere. Endnu flere. Vi skal have Per til at spille i dag. Han skal være fuld i dag. Det kan mærke, Per, han har lyst til at drikke sig fuld i dag.
1: Skål.
0: Ja, godt med det.

0: Det kan det bare søde. Hvis du kender ham, fortæller han har siddet lejligt med noget god musik. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Og der er måske nogen af jer, der ikke kan lide AI-musik, men det ved jeg, jeg elsker det. Så hvis du skal bruge dig, så prøv at bruge dig til en anden menneske. Ikke så mig!
1: Okay, if you respect me or not.
0: Men Scotty, du skal lytte rigtig godt efter nu.
1: Your opinion.
0: Jeg kommer lige ned i tempo, langt ned i tempo. Jeg beklager for det, men jeg skal lige spille den her for Scotty. Jeg har ventet på ham.
1: Love.
0: Jeg har ventet på den mand.
1: Stalk me. Talk shit.
0: Og jeg ved også, Korsgaard, han vil læse det her.
1: I couldn't care less.

0: us a you problem.
1: Merk det. Mærk det igen. Don't give a fuck. Not one, not two. Your mouth ain't written no room in my mood. You got a problem. That problem is you. I don't give a fuck. Okay, jeg skal godt have faktisk lige opdaget, hvis jeg lærer her nu.
2: Ja, jeg er her også.
1: Hun kom sgu lige forbi. Hun skulle lige på vejen alligevel. Hun skulle lige ordne ærne i byen. Så valgte hun lige at skrive ud med ærne igennem. Ja, ja. Per, hvad griner du da? Per, hvad laver du? Those poor don't drag my piece through your back door. Petty little drama brain dead. Hedder han Skallet, eller hedder han Skallet? Jeg skal ikke lide Skallet. Jeg ved ikke, hvad du til at sproge navn.
2: Han hedder Skalle.
1: Skalle, ikke også? Hit my name. Fræk fyr. Fræk fyr. Ja, så
2: godt ud. Fold it real nice. Keep it on my street.
1: Then file it away with the sunlight quits. Cause I don't make. Han har det der farkrop på samtid, men han har også den der. Jeg kører motorcykel. Jeg ser fucking badass ud.
2: Ja, det vil jeg gerne give dig ret i.
1: Ej, også? Ain't no fake little crap gonna rim my brain. Jeg er normalt ikke til vind med ski. Good. Men det der, det sidder fandme godt.
2: Not my. Ja, det kan jeg sgu da et eller andet.

0: still that strong. I don't need you now. I don't need your grin. I don't need your see. I don't need your friends. I don't need.
1: Vi skal altså nogle flere for mennesker på cam, Michelle. Vi skal nogle flere folk til at åbne deres cam i dag.
2: Kom så på fucking cam, man.
1: Nej, man banner ikke i radioen. Man banner ikke.
2: Sorry, undskyld.
1: Ja. Man fortæller folk. Pop på cam, så Michelle kan se jer.
2: Så kom på cam.
1: Ja, tak.
2: Vi vil rigtig gerne se jer.
1: Vi vil også gerne se Per Dobbelt i smidt trøjen.
2: Ja, Per, kan du ikke lige smide trøjen?
1: Michelle, skal lige se, hvordan du ser ud i en trøje. Hvis du har lyst til at se, hvad der sker i chatten, så hop ind forbi. Det er Party 5 på en fredag. Det bliver altså ikke bedre, gør det? Åh, oh, det gør det. Jeg hedder Melinda, frem til kl. 20. Vi har lidt over en time endnu, så jeg kan lave sjov ballade med jer nu. Men jeg er ked af det. Jeg bliver sgu en lille smule ked af det, når folk ikke hopper på kamen. Det gør jeg. Det er fordi, jeg kan ikke flå sten folk. Jeg elsker at kigge på mennesker. Det tror jeg, det er min nye fetish. Om at kigge på mennesker.

0: Torben skriver simpelthen, hvis vi siger det, så er Torben, så er jeg på kamer. Maleren, du ved godt, vi har regel nummer 4. Regel nummer 3 eller 4.
1: Skål.
0: Den skal vi overholde. Så topløs servering bliver der ingenting af her. Og det kommer heller ikke til at ske. Men der kommer lyd. Mere så er det. Er folk tørstige i dag, eller hvad? Er vi tørstige? Jeg ved det ikke. Vi skal spørge nogle lytterne. Er I derude? Er I med derude? Eller er I bare tørstige?

0: Vi skal lige overfatte den hele aden. Der sidder et par gutter med bare mave. Næsten bare mave.
1: Og jeg kommer lige til at tænke på den her. Vi skal lige have den her med. Vi skal lige have den med. Tænk på en mand som banan. Nå nej, det var en monkey.
2: Monkey banana!

0: Hvad siger du? Ham der skalleren. Skalleren. Jeg kan ikke udtale det.
1: Skalle.
0: Skal vi ikke få ham til at smide den der træningstop?
1: Det synes jeg da.
0: Åh, det skal vi. Han har altså den der lækre, mandlige krop.
1: Jeg vil gerne se lidt. Vi skal holde os til...
0: Du glemmer praktikkerne, når du vil snakke. Kortis udkommelse. Per, prøv lige at rette hende. Sæt hende lige.

Så fik vi en emo på Game Wars. Lækkert sejl at se dig. Der er altså mange flere. Husk på det. Log ind til jeres venner. Fortæl dem lige om på Arte FM. Skriv til din ven. Du skal op på Arte FM. Få dem til at hente af dem. Så har du gjort en stor hjælp i dag også. Så har du faktisk været gavmild i dag. Men jeg vil gerne op på fars hat.

0: troppo facile.
1: Troppo facile.
0: Versus hvis man er en kvinde. Er det så op på mors hat? Det vil også lyde mærkeligt. Jeg hedder Melinda her frem til kl. 20. Så kommer Peter Dorfi. Ja, nu har han ikke nogen undskyldning for det.

0: Mexi, mand. Mexi, er det sådan, ja, det tror jeg, det er sådan, du skulle tale. Velkommen til. Er penge på bigger? Ja, så for... Hvor fanden har du været hele dagen? For fanden har jeg savnet tidligere. Michelle, skal vi give dem en udfordring? Skal vi gøre et eller andet?
1: Det synes jeg da helt sikkert, vi skal.
0: Har du nogle forslag?
1: Har du nogen selv?
0: Ja, det har vi lige om lidt. Vi skal sætte i gang en udfordring lige om lidt. Op for fars hand. I går skal hun have været ude at handle og lave mad. Hvad lavede du så i formiddag? Så har du handlet hele dagen?

0: jeg simpelthen for at vide til anden. Jamen, jeg skal kanemanden.
1: Der er varmt i Brønderslev.
0: Ja, det er der. Men det er et meget sjovt billede, vi får af hans... Det er igen, det er Tina om igen. Det er ikke panden, men en brystet. Altså, jeg tror, det bliver det nye, når man sidder live cam på telefonen. Enten så er det panden. Ja,

Bærende her den kører psykisk til herre på folk, der er ordblinde. Det er okay. Jeg får bare nogle sjove navne ud af tingene. Når man ikke kan udtale tingene, så får man meget sjovt ud af det. Fordi så kommer folk til at få en ny navn. Det er også sødt. Jeg elsker det. Pølsemand, no! Flyver hen over skærmen. Cheers! Ej, numsedans! Like a G6.

Jeg skal lige have genstartet nogle af mine OBS. Test du alle de her kameraer, jeg har. Og hvis du kender mig, så har jeg mange numse games. Jeg har kun et. Så kan I også se det. Like a G6, og nu gør jeg noget psykopatisk. Per, vil synge lige med. Well, I've heard that you're married now. Skal vi ikke lige tage noget dansetop? Nu er god gamle dansetop. Beatfax Snake.

Okay, lad mig lige spørge dig ud. Skal vi ikke lige tage på nummer ekstra med noget dansetop musik? Rigtig dansetop. Ligesom at sidde på det værtshus, det brune værtshus. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har virkelig lyst til at tage på værtshus. Men jeg gør det ikke, fordi jeg ved, at jeg skal noget i morgen, så går det helt galt. Jeg skal ud og arbejde i morgen.

0: Hånden svarer mig om. God gammel fra begge fasen, ikke? Jeg tager lige den her med, fordi vi er kommet på værtshuset. Ja, ja. Jeg er tilbage til værtshusstilen. Så giv mig lige et værtshusnummer. Drenge, piger, boys and girls, send mig lige en sms på et værtshusnummer. Du tænker, det her, det skal man høre på et værtshus. Tør du? Eller keder du dig? Keder du dig nu? Ej, det gør du ikke. Du har en fest over mig. You're a soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. Er du nervøs, Michelle? Serious, we're
1: getting... Nej.
0: Har du det dårligt?
1: Nej da.
0: Okay, du ser meget anspændt ud.

0: det ikke sjovt, Mathilde? Hver gang du er på besøg ved andre mennesker.
1: Så er du ikke så festlig.
0: Men når du sidder derhjemme, så er du klar på hvad som helst. Er det ikke lidt sjovt? Kom nu, fælles med.
2: Det er da virkelig sjovt.
0: Ja! Jeg vil gerne have mere liv i dig. Kom nu. Vi skal mere fest i, Michelle. Chatten hjælper lige. Partyfam hjælper. Hun sidder alle for stille, eller står for stille. Men vi skal have det godt i værtshusnummer mere. Og jeg er faktisk imponeret over sms'en, den står fuldstændig stille. Jeg vil gerne tage dig med på værtshus. Ligesom i gamle dage, da det hedder det brune værtshus. Og du har mulighed for at give mig et værtshusnummer. Du tænker, at du vil høre på et værtshus. Jeg vil altså ikke høre teknomusik på et værtshus. Det vil jeg simpelthen ikke. Så slår jeg. Så brokker jeg mig. Fordi jeg er gammel. Jeg er gammel opvokset på et værtshus, siden jeg var 18 år gammel. Også fordi jeg har arbejdet på et værtshus selv. Men jeg tager lige den her med. Det bliver godt nok en opdateret version af det. Men en knallekalle. Ja, Michelle, hun er stille i dag. Muligt, hun spørger om, at Michelle er meget stille. Ja, det er hun. Vi skal lige sætte gang i hende. Og hvis du kommer og siger, det er alkoholens skyld, så nej, det er det ikke.
2: Må jeg godt sige noget nu?
0: Ja, det må du godt. Jeg venter bare, hvad du sagde nu.
2: Fedt. Jeg er meget træt i dag. Jeg har lavet en døgner.
0: Det forstår
2: jeg
0: ikke.
2: Jeg har ikke sovet. Okay.
0: Jamen, ved du hvad? Det kan vi løse. Hvad er det, man siger?

0: Dwellers, jeg måtte gerne donere. Vi skal lige have 100 kroner for indenfor, og så snakker Michelle måske lidt mere, hvis vi får 100 kroner i donation. Så har du mulighed for det, og til at støtte radioen, til at donere 100 kroner, så kan være, jeg kan få Michelle overtalt til at snakke bare lidt mere. Fordi Michelle, hun er sådan en menneske, der er lidt flov, når hun er ude, fordi så er hun ikke i trygge rammer.
1: Altså, jeg gik ikke kold i går. Mig og Melinda, vi sad og snakkede til klokken 3 i nat.
0: Ja, ja. Og du lever sådan døgner, ja. Det er godt, jeg har sommerferie. Det har du ikke. Men jeg vågnede klokken 8:30 i morges og tænkte, fuck, jeg skal på toilet. Masser når Kalle river en sjufe, lad sig med, når de har fået sin mag. Så lad os se, om folk er friske på den. Ellers skal vi have hentet en bajer, og så skal vi bunde den af det. Det, vi skal ind i 50'er, så bunder vi en bajer.
1: Okay, det kan vi godt.
0: Ja, det er fandme i orden. Jamen, hvis det er så per person, så skal vi have 100 kroner.
1: Altså hver, eller hvad?
0: Ja, ja. 50 kroner per person.
1: Okay, så 50 kroner per mand.
0: Ja, lige præcis.

tjerner og drikker bajer og drikker shots. Har et lækker skæg. Jeg har åbenbart ramt hans musikstil, kan jeg se. Er du værtshusmand, må jeg så hellere spørge om. Der dukker det sms op. Vi er nødt til lige at tage med. Jeg skal lige se, om jeg kan nå det. Jeg er nødt til at speak lidt henover det. Det når jeg desværre ikke. Nå, ved du hvad, vi tager lige nummer mere. Som jeg også tit spiller på værtshuset. Fordi det er også et fedt nummer. Og nu skal du bare tænke. Hvad fanden sker der her? Hvad sker der?

Robin, hun skriver hej. Jamen, goddag. Velkommen til. Skal vi tage det på Martin Kanstrup? Ej, jeg får en idé nu. Jeg får lige din musikunivers op. Mulig, er du til dansk top?

Fiberman, han skal da, han kan køre med på en døgnet. Café nok kører hjem hos musikken, men kan være med på en døgnet. Fik sovet 4 timer. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg sov. Jeg vågnede halv 9 og gik i seng klokken 3:30. Der kunne jeg holde øjnene åbne. Jeg sad og sov i min sofa. Jeg blundede lige i et par sekunder. Så er man træt nok. Men der er plads til mange flere. Husk på det, venner. Kom nu ind forbi chatten og kig ind til os. Vi er det fantastiske partykøben. Der sidder et par stykker af dem derinde. Skriv til dem, hvis du har brug for noget hjælp. For vi har åbenbart ikke nogen af admins.

0: Åh, gammel klassiker. Knappen bare er op. Ja, ja. Jeg har lige åbnet en, så det er okay. Vi er ikke færdige. Vi skal på værtshus. Jeg tager dig med.
1: Vi så hinanden første gang i starten af 70.
0: Ja, 70.

0: old og vej. Fyld på
1: Bilsen, du sukker for. 3, 2, 1.
0: Hvor er min Volvo V8? 210 to side spejler med tigtræum bag.
1: Er det 3? Eller er det kvinder?
0: Meter ud af lige vejen. Min Volvo
1: V8.
0: Og du elsker dig.
1: Åh, sådan en Volvo. Husk at invitere dine venner op og genskaber til Party FM. Fortæl dem, der findes en app, så man kan lytte til Party FM over hele Danmark. Og også i udlandet.

0: drikkepiger, skal hjælpe mig lige. I skal sende Per dog ved, at jeg drikker noget mere. Han drikker fandme for lidt. Alt for lidt.
1: Du er lige af vej. Min Volvo B18.
0: Fordi jeg har hørt noget om Per, han elsker en håndvask. En håndvask? Så vi tager lige den her Johnny Depp. Hvis du er til slag af musik, hvis du er til svag grose bierbar, eller er du bare til noget helt andet, så drik med mig.
2: Skål!

0: Michelle, er det ikke fedt, at man kan høre dig, men du kan høre mig jo lige snart, jeg siger noget?
1: Jo, det er faktisk meget federe nu.
0: Jeg kan også se. Det er derfor, jeg ikke forstår radioværter, der ikke sætter høretelefoner på andre DJ's eller på deres medgæster. Fordi så kan de høre lige snart, man begynder at snakke med hinanden. Og så kan de høre sig selv også.
1: Præcis.
0: Ja, det gør mig federe. Til dig, der ikke kender det her med at være radio-DJ, eller bare være musik og spiller. Det gør det bare nemmere, når man kan høre sig selv i ørene. Og man bliver lidt tilhænger af det. Man skal kunne lide sin egen stemme. Man skal vende sig til sin egen stemme. Skal vi høre, at jeg står op med? Så Hansen, velkommen til længe siden. Der bliver altså mange flere, husk på det. Men jeg synes, det er lidt længe, så vi har fået nogle skoler. Vi skal have noget dong ind, lyd ind. Vi skal have bund for lortet. Vi skal opvarme til næste DJ, som ender. Vi kan gå, hvad I skal. I skal hjælpe mig. Vi skal have fuck det op.
2: Skål.
0: Skål med mig i aften. Det er længe siden, jeg har taget sådan en fra 18 til 20. Så nu skal jeg lige have den ene på fingerdusen.

For det kan jeg nemlig sige, de næste tre uger, der er altså ikke til stede i weekenderne. På nogen steder, på nogen tidspunkter. Der skal jeg arbejde. Arbejde! Jeg skal til Sønderjylland. Jeg skal ned og holde bierfester. Det hedder det ikke. Ringredningsfester. Og i morgen, der skal jeg til en sommerfest i det nordjyske. Det er det, jeg kalder for en abefest.

0: ud af kontrol. Men jeg vil faktisk gerne tage dig med til byen en tur. Du skal på Svej Kruse. Svej, det bærer, det bærer, bare vi bare.
1: Vi slikker min græs.
0: Så drenge, piger, boys and girls. Vi skal på Svej, bier, bare.
1: Schauen die ganzen...
0: Vi skal nu have flikkeligger. Flikkeligger! You speak it, boys!

0: Hvis jeg er 130, hvad synes jeg, at hun skal lige dele, hvad hun laver i aften.
1: Und ich flieg, flieg, flieg, wie ein Flieger bin so stark.
0: Hvis du kender dansen, send den her, så dansen for mig.

Nu sidder Håbe lige herinde, faktisk. Håbe, jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Du spillede Thomas Helmi nummer tidligere. Er det du vil dele, eller jeg må få nogle oplysninger på? I det samme, så har han sendt noget til mig. Jeg er sådan lidt spændt på, hvad det er. Fordi jeg har ikke hørt det endnu, og jeg tænker... Mand stønner. Jeg ved ikke, om jeg skal være parat til at afbryde, eller hvad fanden sker? Håbe, du er sindssyg. Du er sindssyg!

0: pauser. Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi vender, vi pauser lige, det bliver bare hos festen mere gange. Prøv lige at høre det her. Det her, det er lige til at blive våd i trusen af. Åh, ja, vi tager lige en gang til. Håb, der stønder. Han er sgu da frækker, det ham der. Håb egentlig.
1: Ja, det lyder sgu da ikke helt dårligt.
0: Nej, man bliver sgu da helt trussen, som i mere, end jeg er i forvejen.
1: Ja, det gør man da.
0: Ja. Og så håb, I giver mandegæstdreng. Ej, det ligger sygt. Altså, jeg har tilbudt håb at købe et par mandegæstdreng, han skal tage på. Fordi jeg har åbenbart googlet mig til, hvor meget man kan få til mandegæstdreng. Ja, jeg sad forleden dag, for jeg skal kigge efter g-strang til transkønnede mennesker. Og til dig, der ikke ved, hvad det er. Transkønnede, det er sådan en, der vil gerne skifte køn. Og så skal vi snakke mere politik.
1: Det er sgu da heller ikke politik, vel?
0: Nej, men jeg sådan noget, det skal man ikke blande folk ind i.
1: Nej, men jeg tror godt, folk ved, hvad transkønnede er, men.
0: Nej, det gør de ikke. Bare spørg en heteroseksuel mand, hvad en transkønnede er. De kan ikke give et forskel. De tror, det er en transvisit altid.
1: Ja, nogle gange, men jeg tænker godt, at folk ved, hvad en transkønner er, ikke?
0: Nej. Og det så

Jeg nåede ikke engang at finde nummer, fordi nu sad jeg håber at skrive til mig på vejen. Det er lidt... Åh, Michelle, det går galt. Det går galt. Sådan er jeg. Jeg skal lige ramme den rigtig knap. Sådan er vi skal lige gøre sådan her.

skriver søde. Ikke kigge på min ønske. Jeg har ikke fået et ønske for dig. Dreng, vi skal have fem mennesker mere ind i chatten. Inden for 10 minutter skal vi

Nej, jeg skal ikke åbne en kipper og søde. Du formulerer det bare for lidt forkert, men det er okay. Men søde, han sidder ikke på camping. Jeg forstår det ikke. Jeg fatter det ikke.

0: 7-1. Der startede jeg nemlig en karriere inden for værdistokke. Jeg har værdistokke i 20 år. Jeg startede faktisk som 12-årig, hvis man skal skatte ud på. Jeg har lavet en topbeskrivelse i dag. Eller en salgsannonce til et afterparty, hvor jeg fik besked på. Og faktisk skulle lave en beskrivelse af mig selv. Hvorfor spiller jeg som disc jockey? Hvorfor er jeg blevet DJ? Hvorfor er, du ved det der, hvorfor, hvornår vil du gøre noget? Og der har jeg taget ham her med, og han bor faktisk lige ved siden af mig. Han er min nabo næsten. Han hedder Freedom. Så jeg kan lige så godt sige, venner, jeg oplatter ham her. Manden, der står bag det her track her. Og til dig, der kender musikverdenen. Han har fået lov at omskrive teksten på den her. Yeah, once too many, but I got to hang on now. Hang on to get her love. Wanna feel those... Som I siger, jeg har faktisk opladt den her DJ her. Ham, der hedder Freedom her.
1: Fuck, hvor fedt.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Ja, så tænker jeg, at jeg er 12 år gammel og begynder at lære at løbe DJ via ham her.
1: Det er sgu da også helt vildt, jo.
0: Ja, det er. Det er 20 år, jeg har spillet efterhånden. Det er sindssygt.
1: Ja, det er jo fucking mange år.
0: Ja. Særlig vores, du

så er det mexikaner, der skriver det her til en. Du spiller med Linda. Har boet og serveret. Gud, er det dig? Så ved jeg godt, hvem du er. Så ved jeg godt, hvem mexikaneren er. Længe siden. Jeg var bare en skoledreng, da han kom ud. En skoledreng!

Dagens kommer til hjem. Der er altid plads til fly, jo. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem er jer, der sidder i chatten lige nu? Hvor mange af jer sidder og drikker alkohol? Noget med procenter i. Det skal vi lige finde ud af. Og Nygaard, han er her selvfølgelig også. Han er altid som en øføfgris. Det er blevet hans interne mål. Han er en øføfgris. Vi skal have noget sjovt, min love, her til dig. Det er fredag.

0: Og nu nåede jeg faktisk ikke få det nummer, jeg faktisk gerne vil have fan i. Men vi tager lige det andet nummer, som jeg tænker, det kunne være fucking lækkert. Hvis jeg så kan ramme musen her. Den her lød lidt træls. Der var den. Vi skal tilbage til 90'erne. 90'erne live.
1: Going on.

0: Ja, kom nu, det er fredag.
1: Ja, det er fredag. Det er weekend. Weekend. Og så er der mange, der har sommerferie. Hvis du lige skal lige nå at lave reklame på mandag morgen. For klokken 8 af, der er der fandme morgenradio her på Party 5. Og det er det i hvert fald de første to dage, så tør jeg ikke lige at sige onsdag, hvordan, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, hvordan det bliver. Men i mandag og tirsdag, der bliver der morgenradio. Og jeg vil godt advare dig. Det bliver også en rigtig morgenradio-vært. Så ja, hvis du er vågen klokken 8 om morgenen, mandag morgen, så laver jeg morgenradio her på Party FM. Så laver jeg faktisk det, jeg håber, han gjorde tidligere. Vi spiller popmusik. Vi spiller også lidt remix, men efter, ikke før efter klokken 9. Den første time skal være rigtig radio. Mulig, hun er med på, hvis der kommer en donation på 100 kroner til de 50 kroner per person her. Så hun er så med på, at bunden er en fucking bajer. Så lad mig lige høre, er vi friske Friday? Er vi fredagsklar? Er vi fredagsbarn? Ej, det føler jeg. Michelle, føler du heller ikke? Det folk ikke med i dag.
0: Nej, jeg synes, jeg er lidt død i dag.
1: Ja, ikke også?
0: I forhold til det fredag. Kom nu.
1: Det er fucking fredag. Det er fucking fredag! Sød, han skal jo, jeg skal ikke kigge på... Nå, jeg ved, hvad han mener. Jeg har lige spillet den, for helvede. Vi har næsten lige spillet den. Vi tager den igen lige om 5-10 minutter.

0: Men jeg synes, at Per, han har stoppet med at drikke. Tjenten, venner, Party FM Freaks. Vi skal have Per til at drikke noget mere. Per, han drikker alt for lidt. Fordi han har lov at overtage radioen bagefter. Så kan I ikke gøre mig en kæmpe tjeneste, når han hopper på her om 10 minutter. Få ham til at drikke noget mere. Han skal nedligges. Hold med her, selvfølgelig også. Håb, hvad mener du? Skal vi drikke Per fuld i aften? Skal vi give ham? Er Party FM klar til det? Og vi skal have Per til at smide trøjen, når han hopper på. Han skal smide den t-shirt. De kan godt lide en farkrop. Jeg tror aldrig, det er det bedste, vi kan finde. Ja, en farkrop, det kan jeg godt lide.
1: Ja, der er også en sang, der hedder Farkrop.
0: Ja, skal vi finde den? Er det du siger, Mathilde? Skal vi finde farkrop-sangen?
1: Ja, sgu da.
0: Ja, ved du hvad, det gør vi lige om lidt. Men først skal vi lige have noget ud. Fordi vi skal lige overhandle noget dans derop. Jeg elsker dans op. Kom an på, om her har lyst til at være fuld. Yeah. Ved du hvad, det er fuld respekt, hvis man ikke har lyst til det. Jeg tvinger ikke nogen mennesker til noget. Det skal I huske. Jeg lokker bare.

Velkommen til. Dejligt langt hår. Skotty, jeg skal huske en pils til dig, Omar. Du glemmer at skåle med os, Skotty. Der er en vorhund, en båd og en rette pension. Han klatte med penge og stod der imod. Skål! Og så høj bønne, Omar, jeg bliver død nu. Ja, død!

Jeg ved, Omar, jeg har lige fået besked på, at vi er med til et biltrop. Et eller andet sted, hvor krædefyren er. Gubi, velkommen til. Der er plads til mange flere. Der er plads til mere sjov ballade. Fordi jeg har faktisk kun 10 minutter tilbage. Åh, fuck. Åh, Gud. Det er det, jeg simpelthen siger. Når man først kommer i gang med at spille, så har man lyst til at spille mere. Men med klokken 20, så er jeg så udenfor, og så kommer der en ny, dejlig, dejlig, fantastisk DJ. Og nu skal vi mobbe ham lidt. Nej, vi skal køre psykisk terapi om. Far kroppen. Den er fantastisk, selvom han ikke har børn. Eller det ved vi ikke endnu. Men det her, det er lækkert. Lad mig lige sætte dig med. Jeg håber, det er den rigtige udgave, jeg fik spillet her.

Jeg beklager den forkerte version, jeg havde taget. Jeg så ikke lige navneforskellen. Det er sådan, at man ikke har meget musik. Men der har lidt værd. Men den er faktisk ikke okay, den her. Den kan jeg godt lide.

0: De smager godt. Det er faktisk min fars frikadeller bedst.
1: Af hvad andre siger, I kan stige, I kan pege fingre.
0: Bare stige på mig.
1: Yeah, yeah.

vi skal lige forfra kroppen. Forfra kroppen skal vi til noget andet. Ja, jeg elsker den her sang, for det er en sang lidt om mig. Lidt. Vi kan godt skynde mig at sige, at der er forskel på den her sang. Tekst. Forhold til hvem jeg er som menneske. Men så lige med.

0: har jo lidt behov for at give mænd kjoler på, så de kan føle, hvor behageligt det er. Ja, jeg giver en mand kjole på, så finder hun ud af, hvor faktisk hvor behageligt det er.
1: Det ved jeg godt.
0: Du er også kvinde, så det er noget helt andet. Du tæller ikke. Vi har 3 minutter tilbage i min om. Så skal jeg lige rundt og skynde mig rundt af.

0: skal også noget. Nej, det kan de ikke. Jo, medmindre man vil sidde med en spand.
1: Jeg skal ikke kaste op i dag.
0: Men tequila! Ja, tak.

0: Drengebier, tak rigtig, rigtig, rigtig god mod vores næste DJ. Han er klar, han er frisk, han er fejlig, han elsker morgen, han er cola. Ligesom mig. Så tag nu lige godt imod ham. Sørg for at drikke ham fuld i aften, hvis han har lyst til det. Sørg for at sende en donglyd til ham. I må gerne sende donglyd nu. Fordi vi lukker lige om lidt, så kommer næste DJ. Så vi tager lige den her med som sidste. Streng, vi har sendt en masse fucking lyd for vores næste DJ.
1: Så tag rigtig godt imod Per lige om lidt.
0: Tak for Michelle, hun har lyst til at være med. Og lige kigge forbi en tur. Kig her, det som I ser ud. Pas nu.

0: Jeg hedder Melinda. Husk på mandag, tune ind forbi Kong Nord.
1: DJ Orange, spil the play.
0: Der kan du se mig som morgenhøj, hvor rart du vært her på Party 5. Så kom med mandag morgen. Tag godt imod Per.
2: Billy Hånd, barn lyser op til.
0: Giv os nogle lyde, giv os nogle fucking lyde, damer her. Tag godt imod ham, send en masse fucking lyde.

Så skal vi huske at sige tak til Malene Pien for at spille lige for... I fredagsbarn, det er det, det hedder. Fredagsbarn! Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Vi starter stille og roligt ud.

Så der kom en sms. Hvor bliver levels af? Hvad? Skal vi nu have level inde på chatten? Ej, lad være med at give DVD.

Skål! Skal vi være fulde i dag? Skal vi være fulde?

Molen skriver, ja, det skal vi da. McBeer skriver, fuld og sjov og ballad. Pet op i. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Det er lige værd til det.

0: kort. Ja, afsat. Hun smider med sit tøj rum. Det er ikke fair. Ej, det ved jeg godt. Men jeg siger, næste sang, det bliver en AI-sang. Så har I fået det at vide. AI-sang!
1: I love it!

0: Presser Party 5 er i fredagsstemning. Jeg tror nok, Molly, hun er i hvert fald. Og alle de der lyde, hun sender. Ej, det er alt for tidligt at få shots. Er det ikke det?
1: Skål.
0: Eller er det det?

Som footbeans skriver ind på chatten, en lille shotalotta. Nu skal vi se, om vi kan få lidt flere lyd ind. Så kan det godt være, at vi skal lige have en lille shotalotta. En lille en, dog.

Hey, prøv lige at kigge på ham der skalle der. Hey, mand. I tank top. Tank top. De der muller der. Åh, oh, hada.

Interrail skriver, det bliver lidt skønt med en uges ferie. Findes ikke noget bedre. Hold mund. Vi andre, vi arbejder. Loser kan også køre afsted i en autocamper. Hej, hej du.

Ej, det bliver varmere og varmere hernede i kælderen. Da jeg startede, så var der 23, nu er det 25 grader. Hold op, Bitty. Gå nedad. Vi skal have det køligt. Det er alt for hot, det her.

Håber, ser du det samme som jeg gør? Klokke. Opfæt ordentligt. Opfæt ordentligt, klokke.

Hvem leger med pølser inde på chatten? Væk med alle de der pølser der.

Men hvorfor kan vi kaste med sne nu? Hvad er det for noget? Vi kan kaste med snebolde herinde. Er det ikke vandballoner? DVD, hvad har du lavet? Stop!

Jeg kan se Nemo, hun er klar til at shake den i hvert fald. Ej, hold op her. Så damer, nu skal I være klar til at shake.

0: sådan gange to. Det burde være nok. Gange to!
1: Party FM. Live from Denmark.
0: Yeah.

med en masse damer. Ej, hold. Vi skal i jacuzzi.

skål derude, hvad inden sidder og drikker. Så jeg lige på skalle inde på chatten. Han har virkelig en skalle.

Ja, jeg er blevet glippet. Nej, jeg har bare fået flyttet ørerne. Han kørte en traktor over håret. For helvede, det er fordi. Jeg stak bare hovedet ud af vinduet i lastbilen.

Ej, det er fordi, hvorfor kan man ikke puffe til folk mere? Det er lidt skuffende. Jeg vil gerne puffe til folk. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't... Det er det, han skrev bare, fordi du misbrugte den. Like they do on the Discovery Channel. Åh. Oh.

0: sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik.
1: Peter, vi skriver ind på chatten, hvis du tager t-shirt, hopper jeg i poolen. Nej. Jeg vil hoppe i poolen.

Peter V. live fra poolen. It's fucking Friday! Det kunne være fedt. Ej, jeg håber, jeg skal have en jacuzzi, jo. Scotty, han vinker med sin øl. Skål!

Ikke også last jet. Og tænd jeres game. Kan I også holde varmen? Kan I også holde varmen? Jeg er sveder! Skål!

0: Mr. Sovel skriver, kan lige holde varmen. Glad ved sin aircondition.
1: Ja, det er godt.
0: Hvad får Nemo at spise?

Nu er følt lige de sociale medier på party. Undskyld, hvad sagde du? Følg de sociale medier. Party 5. Ja. Jamen, du kan ikke nå en mening, Bjerg. Nej, jeg ved det godt.

Maestro, han sender 100 kroner i direkte donation, skriver. Du trænger til et shot, min ven. Åh, ja. Jeg finder et shot.

0: Oh, yeah.
1: Jeg siger det bare.
0: Det er lort. Det er lort. Ja, mine damer og herrer.

Peter V. skriver, jeg går op i den for din skyld. Ej, hvor er det sygt, det der.

0: På, hvad mener jeg? Kan godt svede noget mere. Fuck de fugle nu.
1: Fuck de fugle.
0: Det gør jeg allerede. Nej, stop.

DVD, han skriver ind på chatten. Per, han har rekord for games på den nye chat her. 27 på game. Ej, ja, bare vent til i morgen. Vent til i morgen. Jeg skal nok gå galt.

Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.

Ej. Læg med skriver. Kan godt hente et shot, hvis du tager ind med mig. Flytter du nu med mig? Røv. Nej. Jeg henter en shot.

0: man skal huske at ryste de her flygels ordentligt, jo. Det ligner noget helt forkert, når man gør det sådan her. Oh yeah. Nå nej, sådan. Åh, lama har også flygels.
1: Skål!
0: Så kom der bas på.

Nu er klokken over 10, må man godt være dirty nu. Lad mig skrive ja tak.

Vidste I godt, hvorfor kvinder de har to stykker læber? Den ene til at diskutere med, den anden til at undskylde for. Undskyld mig.

det andet sæt læber til at gøre godt igen, efter hun fandt ud af, at hun ikke havde ret alligevel. Ja, det kan man også sige, Scotty. Læbe, det var ikke mig, der sagde det. Rolig nu.

mellem Lame og Maestro inde på chatten. Rolig nu, folkens. Vi er alle sammen venner herinde, jo. Vi skal have en ordentlig tone inde på chatten. Der er plads til alle.

Husk at tænde jeres game og være med til festen. Åh oh, nej. Lad os, hvis det går. Bandehår. Bandehår.

med tjenten tilfældig i footbean. Hun er nemlig op som admin. Sugar daddy. Oh yeah.

Ej, Lars, hvad har du nu lavet? Hvorfor har du fået Tinder herinde? Tinder, der er ikke nogen damer herinde. Tinder, der er ikke nogen damer herinde.

0: Tit, når han skal importere den, det er bare at vinde en mursten i den, så bliver den lang nok og sort. Det er det, vi andre har gjort.
1: What the fuck?
0: Tinder, jeg vil ikke vide mere. Tinder, har du egentlig gennemført Tinder?

Hvis nu der er happy over gang i to, hvis du har brug for partypoint. Kan vi vide, om Tjenen eller Nemo, de drikker i aften? Skål. Drikker I?

Lame, hun har bare været i gang med at skrive en masse ting inde på chatten til Hope. Hope, han kunne ikke lige holde til det. Han overlever endnu. Lidt endnu.

jeg kan godt lide Lama, hun skriver, hun stopper nu til Hope. Og så skriver jeg bare, ah Lama, bare bliv ved, bare bliv ved. Hope, han kan godt tage det. Eller nok ikke i den sammenhæng, de skriver om inde på chatten. Der kan han ikke tage den. Eller det.

Lad mig vil gerne med i min kælder. Er det en kinky kælder? Spørg Hope. Måske. Jeg kan godt finde nogle rent fra til dig, Hope. Lad mig spørge, om jeg tager imod ønsker. Jo, hvis det passer ind.

0: Klager bare, man skriver ind på chatten. Smil, det klæder dig.
1: På Party FM spiller Per W. Så vild at selv din gamle diskokugle bliver lyderlig. Skru lyden op, men tag tøjet af. Det er Party FM med Per W, hvor musikken holder sig på.
0: Den skal ned, DJ. Skriv ind på chatten. Kan du holde varmen? Good.

Access, skriv ind på chatten. Lad mig få noget kulde, tak. Jeg kan godt blæse på dig. Nej. Hold så. Det lød helt forkert.

så får man bare sådan en besked. Smid blusen, hvis du er liderlig. Fodbil ryster på hovedet.

0: Skibsted skrev ind på chatten, lød som en diagnose.
1: En diagnose?
0: Måske.

Ej, altså, tænk, der er gået en hel kasse flygels her i aften. Puh, hadda. Lame, hvad sker der? Du er helt stille nu. Er du stoppet med at drille, håber?

omkring 10 minutter igen, så er den der udefra. Men det ser ud til, at der kommer en anden ind her klokken 00. Hope, skal vi tage den her sidste shot?

0: Vi skal da lige have en lille fællesang, inden vi står. Inden vi stopper. Er I klar? Er I klar?
1: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.
2: Bullshit. Bullshit.

0: Jamen, vi prøver at spille igen. Hallo, hallo.
1: Er der liv?
2: Hallo?
0: Så prøver jeg igen.
1: Er der liv, du?
0: Nu siger den, den overstyret. Åh, helvede. Den er et radio. Så må der gerne være lidt knas med ting.

Nå, du må hellere lige komme mig lidt til den her. Det er Natradion. Jeg er Twisten. Endnu en gang, PMW, for fanden, tusind tak. Og jeg skal lige sådan, hvor fanden er vi henne? Altså, vi er lidt uden at være, som så i det. Det kan jo godt være.

0: Altså, der er på en måde to veje, vi kan gå, ja. Der er fut i
1: fejl,
0: Møden og Sofie. Altså, håb, det var på min gamle. Der er gang i klare netten. Så den her vej er god. Fut i fejl, Møden og

0: altså over natten, så er der kommet en ny chat igen. Altså, jeg synes, det er fedt. Hold da op, det er ligesom, at man skal starte forfra igen. Så tænk, det skal jeg slet ikke.
1: Men det er noget, vi fælles om. Men når jeg betaler skat, så tænker jeg, når det bryller med for.
0: Det fik hold kæft, hvor er det skidesmart.
1: Du burde købe dig en tirol og hat.
0: Altså skål for fanden. Det gælder også alle i lokalet.
1: Grine af, du burde købe dig en
0: tirol og hat. Nej, vi vil ikke. Skål for fanden.

0: endelig gik fedt, jeg ved ikke. Det er noget værre lort.
1: De skrev en lang rapport. Det er ikke engang lort. Det er halet stort. Det er natrettet. Lille bitte

Så skal det. Du skal altså, du skal lige hæve din arm en gang. Og så skal du hente en bajer. Hvis du overhovedet har tid til det. Jeg skal lige finde mig, hvor du er henne. Kan jeg ikke komme frem med? Nå, han er simpelthen gået over og reparerer motorcyklen. Eller scooter. Jeg elsker altid at drille mig og sige scooter. Prøv, nu får du en hurtig reklame, Scotty. Du får en hurtig reklame nu, og så skal du altså skynde dig over på stolen. Og så skal du hente, du skal bare være klar. Fordi du kan ikke farme noget.

jeg har faktisk lige en ting, jeg vil sige. Scotty, tak for sidst. Det var en... Det var en kort omgang. Og så døde den jo det der. Det er så kedeligt. Sorry.

Hun er træt af den. Men den har fået en... Og hvor hun så var for ikke støtte Party 5, jeg tvister den. Det er natradio. Kom gerne forbi chatten, hvis I har lyst. Der er ufattelig mange. Åbenbart. Det må jeg sgu selv lægge over mig. Det er fint. Jamen så god lørdag, kan vi godt sige. Og skål!

0: fra Danmarks fedeste party radio.
1: Ja, velkommen til Kokken. Så er det et forfærdeligt tidspunkt. Kunne du bare i sengen igen? Jeg kan ikke engang se, hvad det kan være.

så må vi også snart have noget værtshus igen. Eller noget dansk. Vi tager den sidste. Altså bare rolig. I den her genre. Åh, for fanden, vi har kun 3 minutter igen. Så er det den sidste genre.

0: skulle også sige Scotty på Tinderbox, fyr. Altså, det forbinder jeg sgu ikke med mig. Det må jeg sige. Det er jo ikke lige den, jeg forbinder med... Er det jo ikke negativt? Jeg ser dig mere på en... Ja, på en Puk Maxi og drøner rundt. Ikke fordi, at man ikke kan tage på Tinderbox, og stadig ved ikke at køre på Maxi. Jeg er måske ved at over i Kumhel, måske. Det er det, jeg mener.
1: Men du skal være tjener, fyr. Så giver det jo mening, jo.
0: Åh, helvede. Nå, hvad synes I? Skal vi lige have noget at synge med på?

0: Ja, vi skal lige have en servicemeddelelse ud til SAS. Hun søger efter en, der kan finde ud af at tage den, selvom hun selv ser på den. For helvede!
1: Hvad ved de nu? Der er ikke noget love. Har ikke tid til at høre på nogen af dem mere. Det samme hver gang. Har ikke helt dagen. Lad være snakke sammen.
2: Party FM.

0: kravlede ind. Ja, der er ingen, der siger noget, så det virker så nemt. Indtil man er tilbage i sin egen seng og besudler den ved at sige, at man er nok i hen. Og når der endelig falder noget igennem, så standardlinjen, der skete ingenting. For man lever af at bruge sin stemme, så enhver form for løgn, den kan ikke ses igennem.
1: Men det er det bedste, du har sagt i dag, din mand.
2: Skål!
0: For som vildigheden sidder
1: fest.
0: Klammer hen til intuition.
1: Det kan man altså altid gøre til, at du ser.
0: Når jeg sværger, det er noget, enhver kvinde kan fornemme. Så man lover sig selv, men først og fremmest vil bruge lidt mindre tid på at være så slem. Jeg angrer, det virker bekvemt, og der skal ikke mere til, at man selv

0: push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction.
1: Oh,
0: satisfaction. Satisfaction.
1: Det er for et års tid siden, jeg har spillet. Satisfaction. Det kaster ikke noget.

0: pussy and then just hurt me till I can get my satisfaction.
1: Ja, jeg skal bare lige sige noget. Jeg ved ikke, jeg har ikke tal på, hvor mange jeg har spillet den her, men jeg bliver bare lidt sådan. Det gør jeg bare ikke.

kan sgu godt forstå, hvis I er så smartere at finde sengen. Det kan være, at vi skal tage den til klokken halv. Og call den der. Det er op til jer. Jeg er jo lidt berygtet for at tage den

Ah, okay igen. Ah, der hoppede du lige over gaden, hvor jeg laver stråsvækken. Nå, hvad skal jeg så gøre det? Ah, fyre! Nu er jeg blevet op og hygge med dig. Fordi du er oppe på. Jamen altså. Det er lynet, der bestemmer.

Jeg ved, at det skal jeg aktivere funktionen, før det vælter ind. Altså, så jeg kan se, hvor mange minutter der går. Nu skal jeg pludselig til at bruge hjernen klokken 3:50. Nu kigger jeg!

Værsgo. Jeg måtte lige bruge knuppen lidt. Værsgo. Hold nu. Lad Natasha. Men vi har blivet ud til at sige tak til lyset. Tina. Nu er det værre end det vi.

0: Jamen, Rendsborg, han drikker på, drikker på lydene, så jeg synes det bare, vi skal have nogle flere lyde. Er det ikke sådan, det er, Rendsborg? Og så vil jeg bare sige,
1: kom nu,
0: vi har. Vi kører videre, eller tvisten gør, fordi, ja, fordi jeg har lukket ham.
2: Sådan, vigtig information, jeg havde ikke engang set det med Rendsborg. Jamen, så fortsætter den.

Ja, så tager vi en halv time mere. Er der nogen, der holder øje med Rasmus? Så får jeg vide min øresnegl, så jeg holder øje med dig. Altså. Og for jer, der ikke ved det, så drikker han palle ud. Og vi holder øje med dig.

0: Live
1: at the Party FM.
2: Party FM.
3: Party FM.
4: Det er det der med, når man skal søge efter en sang, så skriver man sjovt nok på sit tastatur. Og tastaturet er så kødt op på knapper i programmet. Så sådan er det. Nu tror jeg den.